0: Det var musik för Siva Töjande med Orbit och Veto. Det var en ny låt. På Oceana Kunst- och Kultursenter här i Os kan du uppleva Os musikförening jubileumskonsert, Os musikförening 125 år musikalske fällskap. För Os musikförening inviterar hela Björnafjorden till en solslått jubileumskonsert som nu kommer att fira 125 år med musikledde samspel och lokalt engagemang. Detta blir en fest kväll med där stora möter fortid, notid och framtid. Kväll blir på varierat stämningsfull musik framfört av korpset med Os skolekorps med gjestekorps. Sammen markerer vi hvor viktig samspill med tvers av generasjoner og en sterke korpsgradasjon i bygda. Med oss har vi tidligere medlemmer, og jubileumskonserten er en feiring av musikken, mennesker og fellesskapen som Os musikkforening har stått for siden oppstarten. Dette kan du oppleve da, søndag 15. november, da klokken 18.
1: Du lytter på din favorit lokalradio. Radio.
0: Bruce Springsteen skal du få høre nå med Dancing in the Dark. God tirsdag.

0: Det var musik för Adele och Easy on Me. Vi ska över till temperatur. Idag så blir det väntat 15 grader idag. Imorgon onsdag 14 och så blir det torsdag 15 grader.
1: Och nu været i Hordaland idag. Sørlig frisk bris utsatte steder. Fra i kveld skiftende bris. Skye eller delvis skye. Perioder med regnbyger kan hende med torden. Hordaland i morgen. Nordvest frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Fra onsdag ettermiddag minkende gradvis til nordlig bris. Skiftende skydekke. Regnbyger. Fra om formiddagen gradvis færre regnbyger og perioder med sol. Aktuelt fortsetter med mer musik.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Oslo.

Det var låt nummer 2 dig för El Pueblo Unido, som låten heter, och albumet heter alltså Ill och Frihet, så vi har det på det rena där. Vi ska tillbaka till det engelska språkliga, men jag begynte på att Berna har varit känd för sin radikala vänsterorienterat profil med texter som tar upp krig, undertryckelse, fattigdom och mänskliga rättigheter. På 80-talet så spelte de konserter i flyktingläger, fängslar och på gatuhörna. Musiken blev ett verktyg för aktivisme för Berna. Vi ska till albumet som heter Black Angel ifrån The Savage Rose, eller bara Savage Rose om du vill. Och då är vi alltså kommit till 1995, in i nyare tider från Berna, som började då i 1967 och som kom med första album i 68. Den heter Run Rose från Black.

le lin. Ett litet sted, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land. Där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror. Karjor. Mitt lille land. Där havet stryker mildt och mykt ett landskap fra kyst til kyst.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten. Och genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
0: Du hørte kronprinsesse Victoria Sverige som läste Frans av Assisis bønn. Så gjør hun et dypt kniks ved båren til hans majestæt kong Harald den femte. Nå skal koret og menigheten synge «O, bli hos meg» straks.
2: Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen, gi oss framtid og håp. Vi takker deg for kong Harald og det du ga oss gjennom hans liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. Amen.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.